0: На Коровском радио са твои най-любши хиты с тобой въздан.
1: I want to break free.
0: Теми
1: I want to break free.
0: Теми дома.